الله صلى الله عليه وسلم نيوغنا يايو كي روي صحابة الرسول رضي الله عنهم أجمعين لين لا فيرن ريك كو باخ كو تيت كو دي شيخ الخادم شيخ أحمد بامبا ساي مسانا واخك الراعي الأول تموي ماغنا لم دان واخك نيوم موي بون كو مسانا جامبات لور يوني داجيل كي بيتي داف نان لين صحابة يي نيو سيني باي كي ديني تلا صحابة يا داجون داجاغولين كو dadi ci jël ben misal ne dana amna ci ñom ño xane dañ leena taxawal di leen ris am ris ba seen jëm xar yaar ba seen bop xar yaar am ño xane dañ leena tak di leen diri ci naaji wu tang am ño xane dañ leena jam ba seen deret nacc ñu doxé fa sanku ñu doxé fa laqku genn aduna dadi na kon lutax ngeen di tit kon serigne touba dafa copier ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam copier ay talibem ci sahaba ya motax ñu ne kon ahlut tasawuf ño gëna yayo ci roy rasulullah motax ño gëna yayo ci seddo ko seddo rasulullah loolu day baat bu barkel la tay ji aduna bi fepp fofu fek ñukoy magal mom sallallahu alayhi wasallam di wax ay kaw te fa may ki jaar jaaram wa ahlut tasawuf la kon liñ waxana ño gëna yayo ci yoonent bi xejj gogu ñom dal na leen tay ji barab bi serigne touba am yépp ci réew mi santalon ko bopam ba ay domam santion ko ba ay talibe dajé fa rek def seni pexé ba sant ko fenn fu ci nek tay ñinga fay magal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko magal magalin wo xane lañ fay jang ci qasida desu ko jang ci digënté asaman ak suuf penko ak soow saluma ganar ci rew bepp rew mu mëna don du fa am lañ fay jang ci alquran ci penko ak soow saluma ganar kaw ak suuf kenn mu sutu jangul ton nonu ci alquran ci bisub tay bi wala guddik tay gi difa sikaral sunu borom lo xane kazalik bo demé ci mbéd mi di déglu xassidi yi ngay rombu da nga xane serigne touba mo meuna défar lima waxone da ngay ñew takko ak mom di talibé takko waye so dello fa nga nekkon da nga fay mat seuk ab serigne bo don tewlu deug deug rew mi jangat ko mantaqiyan qasida guñ tambalé ci bobba ba mu yegg njangin wadi wuñu xam dajin wadi wuñu xam amul falkulor amul dara ci fi di sowu jant serigne touba kep pa ko fi am dem na maroc ñom dañ koy bolé ak sax légui lu melne ay kora joli ñom non lañ koy jangé yeneen pays yu bare bare dem na fa gis na ahlut tasawuf ñafa nek sax way ñom même buñ mënta ñak jang qasida geet dana am luñ ko bolé rew mi nak dañ koy rax mom waye jang mu set ki koy def niru nit ku yiw te su noppé barab diñ koy def niru barab bo xane ay malaika ak jinné nga fay tew lolu serigne touba ko déssé mako wax sama bat ci kaw bi ci dess takok sa serigne di xëñtu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci guddé ak bëcc talib bo seen muy dem yonna qasida go xane serigne touba ko talib te tudd na ci yoonte bi tudd ci yalla bala janta be so talib bo dina jang qasida goge nim koy jange yit ni lay gor gor lo ci walu dinem da ca fortatu kent layel katanam su fekke xamuko won ni lay gor gor lo yit lami seso ci alquran da na gor gor lu bari ko def bokki ana ak njulit bu fekke du li defena li moy ak njulite ñom duñ bayyi ba benn bis rek ñu mobiliser wu dem ci lañuy magal ko buñ fa joge te france dal li xeden dedet waxtu nek ñi ngi def ay daayira di tew di jang ay qasida ba lañu jang qasida wacce ab kamil suñu nape def ay bernde يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا نيمان بس بو سيت نيانكاي ديف سي سيني نيك نيمان اسبوعيا نيانكاي ديف سي دايره نيانكاي ديف شهريا كذلك موي شاك موا كون طالبي نين تاخوك سيرين بي اك سيرين بي نيم تاخوك نيوم كو نيك خامنا ني كين ديفلو كو سبب سيرين توبا لاكو ديفال كينين كوم مانا دون اك فاغا ني داغاي جاو ليك ليك nga dem defi dara lu bok ci yoon wo wax wala nga ci tankalaté ta do ci def lo xamne sax mënes nako deg kon nañ waxante deug serigne touba fam nek yalla ko fa tek lim ko defal ci ciobarem lako defé bim ko defalé ba nopi saytu nako bo xol bo xamne serigne touba ca nek des nako xamé kon nak
lolou dong daanu katé.